0: kene gol shigi kogop tuzang nangwa de la kyumi ning thagwa ne tuji chi shugyu dan chapji nyinsin nangge chola chamri dashi de le shugyu yi kabab gi chujani kene gol imbe thongma kemi chele dorjam shuna deyang gyule kema chilin geba dongde cha shie songba dar kema ni mi shijin shigi thongma namla de gwa dang shindu thawar ngarang chui sugu dingi kigur dang pen parzu gugi cheba la jewa hajang chenbo yuba dang Takwardu kema dan kechi kechung penchun jewa chewe jikla nyugin shorze shenyi ki nyudobla rangshu ki nyoba sok chungi yu. Jir keme ngarang tsui sukwe dindu chele zooni dudang tunbe kone tiju chiru du chimbar cheba am yangna dumindu tiju michura sok tiju jindum tsushin du chegi yu. De mazi nawe dra tuibar cheba dang chagi nyingma nam laryang tangi lekbar chede nyingma chir jinba dang tangma laryang nyuzung sam Lugham suwi judu zinbi jili chigi yu. Dena kema la chodin lebor ma chebe nyekin shorze rangshu gi rangi gi sugu kigur kawa dang kugyo che mituban. Nawae dra misewa. Lugi topdang nyamshin sogdo ngondang mangbo shi chungi yu. Dele chungza gebar shuna kema sheba dei rangshin dang. Gyugin jira shigi kene longar cheba. Chirudu ngonzu gi tak jira yuba. Kema sungyup chedang de tab de gashik che sabje namba shiyugo ni shugyo yin. Dangbo kema jebe ngoam rangshin ni chuyi khamshie chewe rangshin dang. Nibar lungchi begin sungi nang ni begin gi shiyin. Wengyang chuyi kham rangshin gi rangshin dang begin gi shiyin ba de la ten ni kema changne shada yongwa yin shibe duen ni min de. De gangshie na mi soso gyundu dube yul gamshir dang. Sadang naso nam duishi du mi rangyi ki rangshin keji dharsungi naso rangyi ki gyundu jubi silri nubo dang denbe segom dang cholam chakdegi genbe kalze kalung kaljong sok ewa dumar sungyu niba gyugin jira shigi kanne gebar chawa yinshe na gebo rangyi dadang soya sugi denme lungwaam dabdram shorwa le chungshi gyule sung dedang chok sungba modar nang chugyo che jakbe Subo chuk chewaam, yangna mojaagi dabdram cheba. Rangi nyushu ki mithi shindu kurjiwa dekba. Ne kamsar mindo lunshir dingdo yunyumdo doyo dagwa. Gyodang nyuche chukwa sok chui nang le mangdo chebe. Lenshi che yul dorling dang gyundu char chu dinbe yuldo lyu dhumma ma chebar. Gyo sapsap gyoni. Lyu kyakdo chukwa la sok dorna sedang cholam tsamshin rinba mayinbar. Shachang la so jujingi segum mam yangna Jimmy Gisi, Modang Shogo Lasso, Tendrawe, Hagwadang, Yana Din Nui member, Zawani Midinba Logoso, Mena Luxungi Choksu Lungi, Kemene Chamin Jungo. Sumba Kani Yubi Dak Jija Yujena, Mikanshi La, Kalung Yuna, Dei Daksu, Giver Nashing, Lungi Gimbe Seram Sukni Nimi Dupuni, Nimi Nimisum, Zumituba Jayung, Kemi Tibu Nawa Yin Shibatar. Kema thambo mebe gengi, nawa wambar gyurwaam, yangna ngarli cha misewa gyurwaadang. Gondang thorangi disu miksegi kage nashing, nawa urja geba sokki dagwaan. Galde dele dokde kese ina, dee daksu sekum shachang marlo sok jujingi se kase rigdang. Cholam rudu chese, geba nashing, shadang rube parna chakyukyuk chebaadang, jin dongdu chukha cawa sokwaan. Turna kemi nishu ngembe gengi keba gyundu nawa dang bimo jangba gangba jishin chugyo che mituba keba gyokbo chowaam gurbo chowa na sok chungwa nam gongdu kemi che le gap shuiba shingin shiba kama sungyup che dang tabde kashik de jizu midrawa rinpo shii gwane shuwar jawo dangbo kema purni che dang ni lagwa niki chuzi kholi chochok dar kebi iyan la shuk che chung rinpe Pumye korwa lin ngaam chu jebe chesu lagwa nibe keba dang gaishungdu phulphul karma chu re tongge. Tungye memba chwe keba ni keme kimdang, keba ni keme lamin shee gongbalten kegyu pumye dang gaba phulphul che na keme tsalak shangshin kema thangla lizung gebe. Naso darme keshu nyamba le chungwe keba nawa dang keba nawa so pendo chechil che. Niba gangdil chi dangi Kangbe bhor yuebe sangmi de kemla dan tegar che yuedab manye gong lagwe kangtil marjin dhruma macha gibar 집을 지니 공신 크게 나와던 계중 나와라 펜치 순바 고바 풀니 재단이 라바 예비 추조 컬레 조족들 고이 따바니 퇴배벌당 윤니 예벌도 님이 님이 나조던 인공 세모제라 슉참 슉참비 고바 풀니 까망아 암줄이 재나 고바 길룽당 송차가관함 통리도 규규당 캘룬뜰라 규규제라 펜비 덜미급 고유컬화당 저지와 저걸 깨워제라 고주 제투 시벌레다 동단이 중위 멤버치 캐머니 나위 고단 저위 캐룬 당나 나와 상봉 용실 나소 덜미 닌지 원본 퇴수 년마을 원고 제배칠 마랑치 미수 뒤수 대 배주당대 랑이 나왕 예연라 담벌 철지 김수당 주밀레다 리메기 닌레 탱니레당 탱레 랭아주레 도나 캐룬 레바다 나중도 유튜브네 레바 탕화다 나와상부 용튜브에 배연치 늘나 마랑치 균도주비 세당 쥐람나 통난당 류당 깡바 착도 마주바 균도 조장 전부 배교바니 신도니 가치 투지치
1: 나와주의 단대 쪽으로 이면바 잠배셀리나니 초주나왜 개면에 있고 담주시센 좀 제해 표시가 아니라 휴주를 휴가를 담은 살에 표기 시리도가 좁았다 하나왜 유저기 민주시의 표시식사로는